Right on radio kobi para ni ando yaho wando yaho wando woro ke kanani atamuni ke woti yengwe dipchon na angichi ene alchwal bot monono don denis monono ntl kona romokano pio eno bon atono bon toni amor de toile dipchon na ngichi.